0: आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत।
1: सुनछेन मानवेंद्र मुखोपाध्यायर कंठे बांग्ला आधुनिक गान। অনুষ্ঠান শুনছেন ডিটিএইচ বাংলা পরিষেবায়। স্টুডিওর ঘড়িতে রাত 1:03 হয়ে 57 সেকেন্ড। মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পরে শম্পা কুণ্ডুর কণ্ঠে এখন শুনবেন কয়েকটি গান।